0: Dita dinaliya ngarzu jik lakiye ge jebaja sishay yundu, dinaliya ta tunda kar koku warsin jik lakiye tuju le yundu ge jebaja sishay.
1: Zhubala.
0: Kalwa lakiye di. Nyebdi ina kharsin lakiye pola chimba. Lakiye ana jik chonru ge du chula sho pamba singino, lakiye reba singino, mele jik cikba singino, dindre ge jik neju tuyumbi dire ina. Dindre chibagya, dindre liya gyabgyo chigi yores.
1: Lolo.
0: Chata dili ya nganzu chik khalwe laki siya dini chik kirang laki lemne che laki chik ta mezi chik liya nubi yobis ta mezi chik liya chik ke chik mugo siya di gyuni maris.
1: Rwana.
0: Nganzu nye tawa samlo khartan uresi na laki liya tuju siya yore khalwe tangbu khalwe labdane chik gyug lunja laki matre yundu tamja siya che chik denja gane mochitangi yin yereb chundi ki gane chugwa dan je jimzhu chimlu la sungyab chigi yin la jik la jule ngungo chigi yin jik yereb gane mocha dan je jik denja yun ya kiranda nga denja yun ya ki bejun chigi yin sash da denja gane mocha dan je kiranda nga yi kimza la ya digi tobi ya ki bejun chigi yin sash gansu tamzhi sha je tamzhi sha cawe ju la laki di chigi yore Chetan ti chaybe chili ya kharasi na nganzo kuya di kalawa labda gyanla khajigi. Ta laki rabri sabsa chila kama chula ya mara ta che shenaa thangputu kuyi shekwa warba. Shenaa thangputu kuyi diyo kharasi na di kalawa nguanjo ka laki liya kama chukchab na nguanjo di nartyan tuya shita nguanjo di liya nyinga liya chi. Ani chik singha nga liya chik ta thokwa ta shenaa ngamta dindra liya ka dindra ki di chaybri. Chetan tizu ina nganzo chik laki tuju ina thangputi nguanjo kalawa logik. Tsuibe tangbuden lo chuk res.
1: Rubal.
0: Tuzuti. Tengu nyimadi ina lo chuk. Tengu sumane gochuk zay ina yurengi tuzugi laki zay yungbure.
1: All this.
0: Chetan di nalo liya diga ina jewa gyabin diyo ka chik lo chuk di lo chuk suy sha nganzo le nyami indele ngani lo chuk ranja zay sha sin yiso dinde tuyang yungbure.
1: Toksi dinde.
0: Da di nalo ka chik pige ngonshinba yubda khonsu geja she mi indo khawsi duk marani mi lo chuk jesu ngani pige ngonshin me la pīkē lē kēzē shīwū shī tīshē mā chū ngā nē lō chū rāngchā shā chū sā rē tēngyōng gu rē. Tī kā rē sī nē lō chū nē lō chū lē yā jē mū tō wā tī kā rē sī nē kērāng lā kī tī tū tē bē nā lō lā gāma jīg lā kī kī jīg shīb shī chā tū chū lō chīg nā lō gāma dōm nē chūng yī chā bā tā nē tēngmū jīg chūng yī chā bē lū kī yō bē yī nē Ani tuju di lo chuk di lo chuk liya che tuku yaw ma res.
1: Lese, lese.
0: Di nga zu injim jik kem khor da.
1: Lo lo.
0: Neju kandre jil tuje kandre jik jewu yume di anzo hama gu yune. Pige pindre tab diwa shudu, pige indo khab chudu, pige yaw shubi chungsha nga dindre chungsu shev yune. Rang di kare yore, chedin kare yore, lukyu na liya di kar tuyen yore rwa. Jim lu da tuzu kanga anzo gongba shi gu gu dus.
1: Kyo da jibu jo wadi rwa.
0: O dige nga zu jik tuju di ganyi li kem pichi yuche. Ina ina laki di ina, da bi rinpa sanay mindu, ay rinpa sanay mindu, say rinpa sanay mindu, da lo chuk, ngame ina chukchu tsimpa daga say rinpa chikwar, da tanda chukchu risum, chigi lene gan yuwe, chigi jiju langgo khalob sanay cha, dine chigi dugi langgo khalob sanay cha, dine legungi chigi lene gan yuwe khalob sanay cha, da chigi nganzu tanda genyun shuya ki tuju di maa nargyan dambe jeli ya, dita tunja ina siju di ina khalwe laki di lo chukchu risumla ma nagyan tayo re.
1: Lo lo.
0: Laki che dike, bagu yo ma re. Lo chukchu risumla li tu, kena suku ya gu yuwa ta mutu lega chiya ki nyingdab yuwa. Mutu ina dinde ki simshu yuwa ta dinde ki chobaya gugu yuwa dinde yinba ina. Kena laki di lo chukchu risumla tando bi da aysi nyinga laki di ina tando lo sum mutu nagyan ki risu chu je lo chukchu rizhuk budo. Tāyāngi tīndrīgi tī yōrēs. Chētā ngā tō khālōwa khā jīg kūrāngi kūngsā sānā tā, tōdām tsāmbā sānā tā, lāngō rūgā sānā, tīndrīgi jīg rāng lō lē, tā sā yīsō tī lāngbiā shēk tōndi kī, tī tōdām chīngi tī kērāng tī chūgō tī tānyi khālōwa mēngiā, kērāng tōdām chīngi tī khālōwa lē lhākā mā shēja mā shīne khālōwa nāngdāgā shēja tī nā, gō tsūbī chī gu gu yō rēs. Chātān tī guā mā tsūbī nā khālōwa khāchī lō chūnyū nā kī rāng tī mā bāi gu rā tā rāng tāyā yā mā rā tā sīngi gāma chūngī mā chāb tā ngā mīyā mū rā yā tū rū ngī tī rī khālōwa tī rī ngā tū lū rī chī khā yū tī rī tū yū ngū tū ngā. Chātān tī yū tī tō lā yā yī ksab nā yū jī kchā. Tā ngā tū tāndā chū gō tī rī gā yū tī
1: Kwaangay kya lang kongkam saans, Kurang kan lang kwa di nyedong ni saksin lu lang kwa yin siya sungi la. Ta tanda lang kwa di diri siya, yinba chi liya tanda lang kwa chung din zhe, kur chung din zhe zhe siya. Ta lo chu le yung kwa ba kya la. Che zang di kab liya jik, sip jie di kan zhe che kong me te liya kya lang jik, se zhe si na ro che sungu do la.
0: Lase, ta nye do nye shu tsak chi gi langgo yin na tsak nye tsak sun tsak shi tsak nga tsak
1: dung
0: tsak tanda tsak zhu rwa.
1: Zhele, tsak zhu
0: tsak zhu. Ta nye shu tsak chi li temdo gangyo di tanda nga zhu lo nye shu tsak chi ne ta tanda tsak chi gi lo taka gangyo sun za tsak nye si ne go zhu rwa. Lo re re re tsak rwa.
1: Tsak nye
0: tsak sun tsak shi tsak nga tsak zhu tsak che lo nga che tsak dung gi lo le. Ani Quran kya me nga tsak yu ra sha si.
1: Tanda le yo ma.
0: Tanda Quran di lo di nye do nye shu tsak chi si che dung a.
1: Re sha re sha.
0: Tanda nye do nye shu tsak zhu rwa. Zato su zekji lodi, lodi ne che zengi lopato lo chik zikiru wa.
1: Zhe zhe zhe.
0: Wadi chido nido nishu zabdiyungi, tanda Quran di na dawa chi ima nwa.
1: Zhe zhe.
0: Dawa chi ima gu du di, tanda nye tui dewe lopze na shu xa yu, mori chunga di le ka nyi yore pe ju ngobo chik.
1: Lo, gyala gomu sun, ale de xia ba si le su gyala. Tete xia ba di xie be chi le, ong kong ki tanda chacho di, xa lin di, ini shi wo shi gyan na yong bu gyala.
0: Zhe zhe zhe.
1: Lo, toji toji. O le sen gongam sa.
2: Gongam le.
1: Lo. Kyaa ge xeba le sen taitong ka na ngos chi chub su chadi na ro. Le se, chan khala shi gu yu na?
2: Tintu si yi la.
1: Le se, tuncho la xeba sene gane gyu na gu yu na?
2: Shiga zine jaa yi la.
1: Le se, nga su jimchui taitin le sen na shu ba, to si kyaa chi gada na yu na tira gen chung da la li ya song xiao yu la.
2: Le se,
1: gala kong san
0: la. Kong san tuncho la.
2: Gala di lo ki kushi bagwa sene di chong si da tinta xiong lang gala ya tisan chin na digi yun na kanta si yun na sikan di shiayi.
1: Lo gu yu di zhwa la.
0: Lo gu yu kolo sum le kolo si re.
1: Kolo si sum.
2: Kolo si zhe zhe zhe zhe le. Xio zhe zhe bu di.
0: Ala di lesi di gam lo ki kolo si chen jo di lesi di da di li zhasi re kina da di ge go ki chen si da tun ba tanga zhu jitang chen na nam gyu gar cha si xie gire gar cha. 추고 그 가자다 추고 날려 추고 지금 멍구 열봐 딩아랑서 가자 날려 가자들 추고 지 근데 이미 디클럭도 된 이미 딜 디수이 안다가 이미 디나 미크젤루야 이미 디 지중 가자 이미 디게서 가자디 갈선 추고디 체진르 봐 제자 계급 그 가자 그 체진다 튐베 추고 뉴드 이제 뉴에는 다 데리게서 좀 전이 아마레 쓰기 열에들 처음에 나간 저 중랑관 주도 카직 탄도 지부구 개니 인공부 전제 그 추고 치주 추고 인스 인선데 진짜 추고 이제 다 처음에 튐베 추고 이제 단데 거로 봐 도담 치월라 비기 밑한 다음에 저 미 로얄레 된 교치 도담 치하고 싶어 전교든데 아 코란에 니가 요 마체 코란 최와 저지 때 무슨 인선데 차대 거 세상한테 그냥 그 감로 추고 걸로 시치교 담 아란조 감로 추고 레베면도 다 감로리아 찍눔 눈 먹었다 찍 럭주 감로스 리니 차브 알랑고르나 다 이내레 그냥디 더 모저라레 다 모저라 걸로 시는 모저라나 취브레 모저라나 취디 딘 용슈레 당보대 이제 거래 도덤 속 지금 아란조 시기지 나라다 한 사자 관련에 타니스대 탄다 지 둘로니고도 전진 봐야 거래 도덤 속 있는 전진 봐야 진짜 템도 가고래 슝도 가고래 안다 가고래 도겨라 겐랭 고래 도고 마델랭 고래 십시 십제기 챌림베 쇼리티랭 고래 대 당보가 저 도덤 지하치체 드네이나 델리아 홀시 챙겨들래 라키 지금 단다 조조 척고 톱당 라키 단다 도고 제제 안다가 라키라는 도탄디 예바 차샤 다 데네 조규 랑고 조규 초부도 디 랑고디 코로나 랭시가 조그마레 칼로에 땅으로 봐 칼로에 땅디 칼로에 델리아 랑고디 땅초에 톱단라 기고 라게드 가레선 델리아 뉴슈 세림 고레 세림 봐 세림 바디 카데 고주디 럭규디 땅아나주 데야 저동 땅다 자동 땅 세르 럭규지 동안 고주 럭규디 럭규디 라고도 당부계 니부계 수부계 스든지 차제 나주 땅땅땅 세도 어디 럭규 고주 럭규디 독스 파 독스 당부니와 수부계 대야디 이는 세 당부디 인지미 고래 카데 고를 정신게 즉 계도스 동안 자동 땅 세하지 디나라 비기나라 비인스나다 인지스나 피다 알다 엔다 디다 에스다 근데 요래 어디 간조디 임비나 세니바 존의 그 요래스
1: 세세세
0: 저다 계란 탄다 총 총색을 롱바야 치초로 했어야 돼 단단히 뒤 데벨롭제 나로리아 계급이 차도가 숭놈다 계급이 숭놈을 낙제할 때제 숭놈을 짐박하 신행아 발시해셔요 진내 물규 물규 숭놈 등 하나도 가우소로 봐 기간을 뒤 쫓고 야 말다 뒤 말다 뒤 가르스는 뒤 친주다 뒤 친주 쉬거든 뒤다 그래 격자 세시디 추주리 날 비기 날로를 그래 뒤 추주 날 뒤주네 야 개념 멤버시고 뒤 무주슐나 조조 초고야 말이야. 다비기 추주나 뒤주네야 견조이나 야 무주슐나 조 초고였다. 哦，都是地皮那里的，那人家小时候还搞这个吃的，地那吃的到的，地那吃这么贵，有的俺做，这个吃了那年是那个，头头那年是那个，人均人头贵的，头头是那个，第一个能贵的，吃这那里的，都是俺个三不熟吃过来，吃这当的吃那的，但可能是上南国那去说，那结果都。 当俺做能比来过一哇，这几个来解决这个是不是有仓库员呢？俺熊龙哇，做错过的。现在呢，做毛小的还是呢？我某只熊龙哇，其他的叫在的，这个出租过来出租干了呀，这个出租那，我某只的没家的，你去抓的话，某只的定居那呀抓没多个，现在的这个出租那定居那呀，民间的出租的呢，俺你某只干做错过要么的。
1: 其实，
0: 就要有的叫人家木竹干做巧克力了，木竹干做巧克力时候，一个人不汤不，过到啥的，是吧？是不汤不凶了嘛？啊，几啥的？哦，地那里啊，地那里做巧克力了，地面跟俺那做新新进的那里做巧克力了，新进那么俺那做，但那么就省到十个多啊，几个呢？地那俺做做那边那个俺来做巧克力了，哎，地。 先到啥的，从这边那个来做巧克力，等下俺做下边那个来，特别做巧克力，那个他的做巧克力，穷的他特别做巧克力吧？等下俺那创作那个他特别做巧克力，创作那个里头，俺这哪个咋的里个多啊？就他第一呢，这个做巧克力，人家做巧克力的里呀，托盘的，做这个托盘，西皮个菜里边托盘，他们个托个马蹄个托盘，俺这个也个托盘，他们个卡路边垃圾的，出个地大东北地里，日东北垃圾，这个产品明显脱了呀。 啊，你熊龙话了呀，垃圾垃圾，这个马的垃圾，这个垃圾垃圾，啊，你这个俺这还有，但熊龙话了呀，咋用的？啊，你奶奶妈团结熊龙话咋用的？熊龙的几个招人，这边呢，确实蛮有年数都，也不年数都，他看那招人呢，是不啥嘛的不？啊，你叔叔听了没得可话，就觉得到，第一呢，就真就听了，现在呢，大过我嘞，叔叔。 所以，那个叔叔就是的，俺们毛主席熊龙看那中国的，看那越国的，把大个这小国的，就在春节跟这都下手了。俺听这个讲的样子，一生能就累死。在那地头里样子，看那个他的，大概的看那个，俺这买不起的，嗯，干不了个可乐生意，能就干些生意都，到底他做出个啥子呢？本来他。
1: 직세우치마심차야야디키랑게기지차디슈딩가네안다메타카카가갈포아토네케세안요사디데이네니 아니 단대토담나로리야 안다메타체말름부다데조이네 안조직 자그로나츠베 추고나침브레 디인두 디담비네카들 라키윤교칼로브직담비네레 호랑라키디베 자메단조그리 차단디인두 디네슈롱와 조야토단요마레스 차단 샤긴차유네 토단윤교체 차긴디게 맹교이나 디 조야 토단 맵체 아니 수수 고래나 단 대기나자 아 시수수 싱이나 류게 대기나자 다디 아니 비게 대기 대기 시규리면도 신 슝놈랑네 체나 직다 직 토고 마차대와 체만은 배 주고디 아니 토단 라기 매베 직 차긴디게이나 아디 고주스나자 조주스나자 어디이나 조디 조구민도 우스
3: 来塞来塞，多谢这些修个人。老罗，三不给那送来了。来塞来塞，老，该吃不的点点一把，但搁这价格录的听不着外去了。对，恁来该吃不点样的还得是说呢，我们这吃进蒙古是多安的了。这个引进面积，自从南北蒙西脱了，俺们该吃不。这个吃进产品呢，该买吃不，恁来塞来下了。来塞，多谢，来塞那修吧，是等价格。
4: 朱秀冷不忙那样，电价朱秀早晚也。俺在熊南头可里牛车里给的米东瓦汤，可里先去卓兰米松瓦，恰拉东的可里米东瓦，可里东个新米瓦街吃酒呢，开港新都请不是。退休俺去，今朱就算了，送在学内，卓兰电价汤也入居上了店内，卓兰下东用瓦吃酒，给零钱的。 电价堂电表转修可有几？推门头对过。